wo bohe wale ma wo no e fonko bo gbe no enye la yito ike pa mo e kokura nya ba no ma wo